body mu nyina nyame ne wo una obade ebobobo wo si enyi wa ya wan kra ne nyina ye

abodie mu nyina nyame no ye kuntu krunku omo weni osi adie yo temu nyame no bidamu jata.

Oya yen papa nti ne frɛ no dada no. Dado dende. Ɔno ne tetentrede nyame dada no. Ɔno onimade nyina nti ye nada no. Hwɛ. Ɔno ne nokware nyame a ye bɛsom no dada no. Oja fedu me, oja fedu. Sa ofanija esum besi den na wabedum, oja fedu.